0: Baba muluwe, tini ganya gonyaro chiel. Kamini yela, wando kotu gopio. Omera, telo wono lalo. Oh, mojua, rayamu kamuganda. Tero tumu kaore, amado kongchupa. Masiru ka lokuwe nerach. Kongu miliongo ni nyanjao.
1: Kongong ake go pita paro ingo bundo ke ugo mading ora wo damo lungo di nyando ngonga o kongo neno te ayori siya.